0: 통 탐진바
1: 야닌게
0: 마뚱다 빤다바 통도
1: 호헨 비가노
0: 미셈 속바
1: 야닌게
2: 누피미 얌솔라 미타카이 팜라가 야닌디바 풍교리 시대부 가다리게 신혼의 방도리 이끄 이끄이다나 보나바자르다 보모스 포카이 그래 이코이조 디디 따바시 팜사드바디 기부기르니 따우시
3: 따코이 무시 마무이 우리브레 용헤 파옥시에 마시 마난 따우라 따우라 파리시 영우네헤
4: 쿠이레다이시 아이디 우바 따코이 무나 파바 파옥시 나하이너리바네
3: 아두부디 이나오 파옥시 시 파바다네가 시노마 푸라 고나 도리니마디
4: 아두 나트랍디 아사바 누샤시 카르마이나 캉도리노 가학레라가 마마이시 나창 나가가네 사타게 사타게네 락도이네
3: 아다네 이나오 따코이 무시 이나크텔라 카다바 만드레보
4: 하이마 카둥나 크르게시
3: 마기 첸도 비토클럽니네 라로 야베니다
4: 락디 락키니다이시
3: 라로예 삼지레이나 쇼미쇼켄크레 싱히마남쇼센드레 삼지레기레 하우수수 사타레 라로예
4: 이제네강 토록부시마
3: 이제레싱나 하이부시부카이르브로 이나 나코 바자데 부펌펌이 바싱지 비숑부 예크트라바 삼지레이 테트라바 짐반가시 상드레디 포치트레 하이네니네이나
2: 가이노트비 yam thawai tane noidu bo
3: ta khoi mugiwari sanari ne leita laira khangbi ba ta khoi muni haije bani da
2: ibi emgi minok tu ga miing du ga sana de da wari du mari isam chano ta ba mali
4: kai theli mai bin sing na ne ta khoi mu bu ne yam chonei hai bai wani da ta khoi mu
3: mani mani
2: ibung dine na khoi bu thagali bani thongna lai bini hari bani karam ban nupini ma pan thongna chen tani ba kana su yorom loi kari gumba ai gi nupi se ai ne chen thorom dra badi masa singi da mukta mabuk thana ba ma choi din ma pan thol ngani
3: ai khoi su ne i pu roi ba no okta ba ni na nau na lu khra wai houda na isa gi da mak thol lai ba ni ne ta khoi mu
4: hing na ba thol lai ba ni ne ta khoi mu ta khoi mu ta khoi mu na pa ri ba pau se du bu ngasi gi kari kari i pau ga u ba ge
2: ai ngasi di manipur gi bo na lo ba mite pe khai du hai du lin he tu tu tu tu si ka si ya ri si
4: kari hai ba mite pe khai du hai ba ta khoi mu
2: hai do kare pa na pa ja na lai na hora ma le
3: mama ma pana di gari da hab hab tuna yamna tuishan ni gari yam sana dai ne
2: hoi be ma handa ki parikha se di makhoi makhoi na phamli ba ka du da cctv camera loina ubi do ha padu da ki amat lai da ki sin ba yakhi je hainari biduni nei
3: sin ba yadra bani na lai na hobani da na hai nga ko ina nangi na sanu bi do parikha thai hai dai ne
4: ichi tha di tha ki bani adu bu yaw rom ga tra yaw rom roi
3: da yeng khang dam ni kai no du o kari gi pa khali no ga ko number yaw rim na tra se se yeng se piro ko da
4: yaw wi yaw ri che si da le ri number se se
3: a
2: yaw bri yeng si kra na kra na se number du piro a kra kra kra a du di 1 4 6 9
3: yaw ro bro ta khoi mu a
2: yaw bro khong ta ma si ro number si di yaw bo u din he
4: yawrokteri haibata khoi mo
3: sanpi do lariti am phai hai dai ne a
2: ko amaya makta yawde thobi
4: yawrom dong ma andre da ta khoi mo
3: am ta mun yeng bi kho bata khoi mo te yeng ko
2: maya makta yawde mathak ki position ta ba gi photo ga kunana phong ba si da mangai re yeng da bsi a kala yeng yeng yeng yeng ai thobi ma sigi ro number si di manga sup position yawre ne he
4: takoi mo kai no hairi bu bo ije
3: hau ne
4: takoi mo
3: hairi dai nao ai na poksa be sa na ya ro pagum he no ajei de ko sai
2: thable se masi ki pau che se pur ga na sa nu pidane no ai pau se tamlu ro salo salo salo
4: par takoi mo
3: ije hau
4: ai ai cha lage ko
2: salo salo salo